ke wel kawina kaseko ma kon mo te kwa poku fosi wan Glenn Snow na nga papa tauchi be de even bezig mo mek de me ka verhaal fu de af dan me koso na you.